0: 뜨고 짝 짝 짝 짝 짝 짝 짝 짝
1: 알로 알로
2: 이따 왔어
1: 아마호로
2: 아오 리만
1: 니인데 뭐 투야가
2: 아마한테 뭐가
1: 아르콘다 쿠바네자 씨
2: 누가 마한테 뭐가 말을가
1: Mandevu kumayewe kuri antene mwara mutsamahoro.
2: Eh azasuma.
1: Dekare to guha kanyu bifuriza gitondo cyiza twagenda karirimbo kundi bwa mbere ho. Yinde?
2: Hariteka
1: shunguruka rero ni mukanyi.
2: Wambere umugore.
1: Ariko ahantu hagaze sha ndi wijeje arama shatani.
2: Uta pangira umugore wa gatatu ayende mu mayene.
1: Ego.
2: Ugamburenga muri kumwe.
1: Mhm.
2: Labara bakujana.
1: Ego.
2: Ugambure mugire ko kombone kumwe.
1: Mhm.
2: Ugambure bo fashina ko.
1: Ego.
2: Okay kitondo shimuka.
1: Aha. Alala sina kugiye ko ramashe tano gahari motelio sem. Tuwa matuwa batumiri mugihe mamu vyutse vyuke musenge muishimiri baya batiteka kwa mushu mwashuwe kura mukamuri bazima. Hariho benshi badashobora kugira igujoba kwingo baramuke ngo batwumvirize. Ey, ariko wewe cyangeje urumva yuko yaduteye teka. None habuze kugira ngo uyishimire. Aha ni wihe ibane yibanezereza mukanya. Hari teka natewe.
3: Bizibo bo bazozabihiye. Bajaga kubo